kwam jigo dene isi jingam membere ko buguni ngau dane da to isi na majka si jenje go nera maj jarjena kam se kelebo ntora je korel e ya to go torgal na si je ko majel bakar ala one kam tondol si jezin to si nuji kwa ko kam tondol na ramaj sena buguni bo se la kan je singamongo to isi pana kya go tar karnale igito kretien kretien da kange akudo togo kusune ke jenjara khajine do ala ke togo kola ke e omejisi ke to kola rasi mbakasi jager guse ke mbakiane gonera na ke majer kharjina logo tosi to togo pan kana jakiane nera na karna kwana mena de je khajina pe pe je dalba je mendul je rawungu je ni tek line le tune ke majel igitugo kretien igitugo kretien akulare kene mpiriril segu segu banba jende jene melom mba kingane melom ro alage nga se juane tobogane sige karamele ba jenjene nga konsije bwen bwen ilem kukonsige dene ese jingam jenjuaje do bwen sige igitugo dene ese jingam gitayi na sije mburana kwa marika si nda jike nijike tugo belinda tune jike majel kakwa mge dene ese jingam On est au dimanche, on est à l'évangile, on est toi ici, et c'est Jésus-Christ. On est ici, on est ici, on est ici, on est ici, on est ici, on est ici, on est ici, on est ici, kya nera na karnale atugo togurulum atugo demulum atunega asid mbakasi jelenda chatui dujege madil no aragel ko tarrege bugune ge jolenda ege togo ngonjelo kisi pajamberge ege togo mbai nete dalai orgele arele e de unda barba nege deje pana armi usu lemse donege da na kuga bangdalebi de logo mbai u belenda wala pana maji karbangdale ni nyagwinare pata mbai wajin bakare ndoge elem tinla lem ngane jilai ni logo unda baramba no mbai glinda mbai agoneri are loge unda ro tenda wayenge toko pajamare ko awd bangal la la lam diage dai uba perigi wa loge wara wala pana ila dangai bakare uka bangli allai ba takila tarbi ni daw sheda no mbai glinda e mbai wala pana ileta tonje mendul se ino are kemle se mamya ke mari se yakyan ke karungo koilo pare raje tugo belda lo chigna je raje rasi kene mpiri je torinje tala je je tugo ka ko na je je ke junjiri kris ba je do se ke lo tejina melom ngang se si e ba tugo ne je ko wado pene si lo je gna da bang je ke tugo belda do se ke jawje ngak ko si je sar lo je gna no je ko be je ke to ne se ke ilandol to siglem ilandol do alaglem bata Ige ntikungu kwa hile nda tunaki karabatugu Pierre ende deji Chris panase gusege banba se makiane gu nera marum karewa se makiane gol siriwa Jesu Christi unone nda ndwe pana nyakwe area parpar kemeke kelebu logo akunangaye kene gudo da toishi nda kasi ngertugu jenge ntugu kretien jire nda jaratu tugupi ne lo jekina jira jenge usaju la pana tugu kiago nera majil karna gol kara Kwaljo kwa munda sasa tu kere bilinda na itugu mbuban jia wala doide na itugu sulba wala domda matel tatu tugu inkana tatu tumi tutupi mata sa kila kemege na nera itugu pile isi takani itugu pile au nangu nuji kwa le kriselim nuji kwa le bausia lagu nje singa mungu dintu si buguni me evangile nilele ausia nagali ya sara Maikasi jinja toko dojege, nje nujije, dene nujije, logo negra raba joksi, leto toko banka na, cha kila mwensi pon, cha kiangu nera na karna kamisi kikede sasar gano. Bukanda, Jesu Christ tel ndosi tebe wala pana, atogo kulara si, cha kianje do pungne si, kumba kuhone kamtuntulu ngu kwenke dene, isi ngu kwenke jion. Logo da se imajilinda a kiangwe kare sasar kame ikede nto. Nemekasi nturaji gwe pana, ndogunu mia gwe mari, takane mia gwe mari, ba buguni linda. Makasi kiangwe kare la sasar, yesi jakom nagele, to targe ati tayiki tuko kretianke la sasar. Kukwa mtini se jingam. Mbata, melom ese kukwa mtundulu ngu kwenye li, alas iti mbaka ndogo buguni. Yesi kinia pari bi kongkili anda, yak talne roilema akarne nko bi kongkili ala, mbakare atune rolo li. Gose ke tugu biba kiyangu ta karnalu tugu bele, enge tugu pajambe lumbayi, enda tel ilandol jagia. Ntel da, dola danga idu mbakara enkana, akuga banganile, laiba,
atenka itanga ide ne togo general je tonang ni tinga consiger tu je kamton dole del chawe se desar no mbai sara je ke tulai kamden do togo bele jen kana be ko ko ala le ala rasisi to togo be ya majikara men dul kwa na mena ke e se raba je dal ba je le majikara diatore ke mbaka no chi kwa kyango tar ko kamton do ba usumasi ga kom le dene se dingam e ba men beta je ke bonda ula dinga masi pana kyango tar kango koin e se deje me lom e se rat to be sasar ke me kere to go to go dol ne to go toron dul ara se godon tun ju ko ala ala ge e to si mba ka si jene da jara to go be iki to go kretien ne da arbang a ge to do inda bang nu ji kwa bang me lom bang me nda bango e doka kogolum doje lai pata to da pata ga majilum degra batti de da to je gerpana en re da to jira me majia ne kono ne ge megi danal ese rana matel ne te to ko belenda dudu ndole si ato kudre kasi pata ne je lai je to nan enda dudu ndole si la je signa de si gelit mbakasi jorge gele jaralem en ya atel to ko majo do sidi ne me kasi to se comme si dona ke de je na melom yog ne lem to je na burburlem mbakar dudu ndole si da jakarnen ko be ko ala sasak no lem to mbai si si

0: 不是啊，五百多喽，买了五百几年就个馒头喽，老幺年货别介喽，买了个包牛肉，但一买一件，我总怕呀，今年这他这的暖了个发年嘞，
1: 总怕我今年
0: 他这的帮，
1: 他的帮年年年，
0: 他他家妈妈，
1: 总怕我今年他的啦，
0: 总怕我，他过来给你的去花帮嘛，买你的都可以做到人民币包买了。我昨天接客你，我都怕你不。门岗这个我都不到了，就买了个英国的朋友了。我总怕个今天这他这你也都怕你的。
1: 总怕个今天他这。
0: 大他这的吧，
1: 他这怕你的。
0: 大他这么么。
1: 总怕个今天他这的啦，受
0: 不了。我老怕。
2: 现在都是国境干机，进度年纪，一些进度干机呢，干得开。Lenta ni kwanji ni toda tu machi bakar kwanji bebe gugu kaye la mi forte ni kiki lugu ben grafik toda dar kene gen ketao da kaye itodu mbedin toni neli torta tu ne doi gugu ne jigu matishki ila kujikara torto mbu kun lun toni gandhi ya dongo lugu wale sen isi ngaji do unje mbedi gu bare kaye la mi forte neli toda todu dogu sen orji undaji kune doi arji beli sigi chat mbakar taka ume kune kiri kaye la mi forte neli todu dogu gandhi kara dan todu ne mati samji do teje per me kai sok jidi ese lo da oni jidi bur bur arji kene gen toda inga jidi kaye neli el toda polis liga jiro sigi mba kingali barje bar kute veri le dey kutu 66 45 28 40 ese 99 60 64 60 kaye la mi fortin todu kaye gu dongoro.